Nadian ke punike ngeh ngererah ngeruruh punike reng dise-dise ngeh sumangden ngemolihah napisan dados unteng tatujon.

0: Nggih minek adinnya punike ngroro ring desa Gianyar. Ring wewidangan punike kelungkung makemiwah ring bangli taler.
1: Kelungkung wentan Bu Adi,
0: nggih
1: wentan Bu Janura.
0: Nah, nika ampun Ibu. Nggih, durus.
1: Kak.